0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله تعالى وبركاته جاء كي ني بوبو بي كي بي تاتي لانفاني اتي بو الورو يي
1: كو ليلو ني
0: كي العافيه الله الله كما جتي بوبو
1: امين
0: بني كي اتي جي كما باشاجو ادامو محمد صلى الله عليه وسلم هاي بوبو اوان صابر بوبو اوان عليلا بوبو اوان جيني كينو بوبو اوان فان لان لان اوان شي كا اوان
1: باتاباتا
0: بوبو اوان تو nu kan kankan sin Allah ki alafia olohun Allah ko ma je ti
1: amen
0: be ni a tin ki yin ni gbogbo eyin omo ya wa ninu esin tuku be yin gbogbo yin pata la un ki a lo lodi enikeni
1: be ni
0: loni ojo juma koko
1: ninu osukewa
0: be ni odun ti a wa yi lagbara lowo Olorun gbogbo wa pata lari ba ti se
1: amen
0: loni ojo eti akoko gbogbo ti o se ti ko ninu aye wa le ta shanu si ti ogba ta ti ti olo olohun ki o ba buru ro si ko re ni
1: ami o
0: en gbo awon ti o wa to le fa ku ohun o se ko ba ti le kun
1: ni olohun
0: en gbo ita n wi na meji ladua
1: be ni ko ju be
0: ita fe
1: ita fe
0: ati ita fe
1: ati ita fe
0: me meji na ladua
1: olohun
0: ati de la ro toni na nu olode eto yin eto wa ta mo awon koko to ba su yo ninu awon iwe iroyin ojoojumọ ilẹ wa si ti gbọ yin atun ti wa awon iwe iroyin ọde ka ma ṣe láwẹláwẹ ṣùgbọ́n nítorí iye àkókò wa bí ọdún
1: ó
0: wù mí kí n sáré dá tọ́ mi lódì kejì lọ́nà náà.